Yahgole me pona zero gole me kore shahin do abo ya tur na gati hisab ko tu che chi kore shar do na abo ya to gu na pa chi shak ta sha mo so kore ri che di de bo ya ki la de me bo gu bi ta wa te kore tam le la bo ya ta le 在浪漫的，在那个。